0: Na sporedu radia Koper je oddaja Arizona.
1: Raličari in čelanari.